bude príjemnosť igrať toto Afrika, na Tigru, 21 po 8. Bájem, Grand Funk, za chvíle rozhodané, rebus jebus, rokadu.